ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: ძველი ქალაქი უძველეს ქალაქში. FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ბავშვებში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მიაგარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 231 112. 558 34 09.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. Latino gang gang Neo I am a remix.
1: გაგრძელე მოსმენა ძველი ქალაქი FM 107.9.
2: Tú eres la número 1 y como tú no hay dos.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ცოტა ხნის წინ რუსეთის მთავრობის სახლის ჭიშკარზე გამოჩნდა წარწერა: პუტინ შენ პასუხსაგებ ნორდოსტისთვის. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. 24 წლის წინ ოქტომბერში 40-მა ჩეჩენმა ბოევიკმა მოვსარ ბარაევის ხელმძღვანელობით ძევლად აიყვანეს მიუზიკ ნორდოსტის მაყურებლები დუბროვიკის თეატრალურ ცენტრში. სულ შენობაში იმყოფებოდა 912 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ძევლების განთავისუფლების სანაცვლოდ რუსი სამხედროების ჩეჩნეთიდან გაყვანას მოითხოვდნენ. სამი დღეღამის განმავლობაში ეს ადამიანები ტერორისტთა ტყვეები იყვნენ. სამი დღის შემდეგ კი რუსეთის ხელისუფლებამ შენობაზე შტურმის გადაწყვეტილება მიიღო. შტურმა ტერორისტებთან ერთად მძევლების ცოცხლად იმსხვერპლა 139 ადამიანი, მათ შორის 10 ბავშვი. რუსულმა სპეცსამსახურებმა სპეცოპერაციისას გამოიყენეს დღემდე უცნობი გაზი, რომლის ფორმულაც ამდრომდე გასაიდუმლოებულია. ასევე არ დადგენილა, რამდენი ექიმი იყო შტურმის დღეს იმ საავადმყოფოში, რომლებიც სამაშველო ოპერაციაში იღებდნენ მონაწილეობას. გამოძიებას არ დაუდგენია იმ თანამდებობების პირთა ვინაობა, რომლებიც უშუალოდ ეწეოდნენ კოორდინაციას ექიმების, მაშველების და სამხედრო მოსამსახურების მოქმედებებს შემთხვევის ადგილზე. ასევე არ დადგენილა, რატომ დაიწყო ძევლების ევაკუაცია შტურმის დაწყებიდან მხოლოდ 2 საათის შემდეგ. ეს ისაკითხებია, რაც დღემდე საიდუმლოდ რჩება ევროპელი უფლებადამცველებისათვის და რომლის გარკვევის სურვილიც არაერთხელ გამოთქვა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, სადაც თავის დროზე 74 ადამიანმა შეიტანა სარჩელი საკუთარი ხელისუფლების წინააღმდეგ. სტრასბურგის სასამართლო საბოლოო დასმაში ვკითხულობთ: ტრაგედიის მსხვერპლ არ გაუწიეს ადეკვატური სამედიცინო დახმარება? ფსბ-ს მიერ უცნობი გაზის გამოყენების შემდეგ, რის გამოც დაიღუპნენ არა მხოლოდ ტერორისტები, არამედ მძევალთა დიდი რაოდენობა? გარდა ამისა, არ ჩატარებულა მომხდარის ეფექტური გამოძიება, რითაც რუსეთის ხელისუფლებამ დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ფუძემდებლური პრინციპები. ტრაგედიის შედეგად დაზარალებულმა ადამიანებმა ჩამოყალიბეს ორგანიზაცია ნორდოსტი. ეს ორგანიზაცია ხელისუფლებისგან განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას მოითხოვდა, რადგან ტრაგედიის დროს უამრავმა ადამიანმა ქრონიკული დაავადება შეიძინა, ხოლო სამკურნალო სახსრები მათ არ გააჩნდათ. რუსეთის ხელისუფლებამ ამ ორგანიზაციის მოთხოვნები არ დააკმაყოფილა. ნორდოსტის ტრაგედია არის ერთ-ერთი თვალსაჩინოება იმისა, თუ რა ფასი აქვს რუსეთის მთავრობისათვის საკუთარი მოქალაქის ცოცხლეს. რა გინდა რომ ქნა, რამდენი ხანი უნდა ელოდო სამართალს? მე მაინც იმედი მაქვს, რომ იმ მოქალაქეების, რომელმაც მიაკრეს ბანერი წარწერით „პუტინ შენ პასუხსაგებ ნორდოსისათვის“, ის აუცილებლად აგებს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტო ასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 43 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 231 112, 558 14 06.
7: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
8: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli, elit putiskan. Gemo, romosats unda endo. Gerar gagisinjavs, ar gadado. Khinkali khorsit elitaruli. Khinkali khorsit elitaruli, elit putiskan. Gemo, romosats unda endo.
9: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
10: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთი.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. საჭირდება მხარდაჭერა.
7: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM.

0: თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ყოველი დღე გზას ჰგავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: ათსათია ზურფასო რადიო მსმენელებო, დილმშვიდობისა, დღეს 26 მაისია, სამშაბათ. ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი დღესასწაული საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე გულდგილოცავთ ამ უდიდეს დღეს. ძალიან მიხარია, რომ ამ განსაკუთრებულ დილას სწორედ თქვენთან ერთად ვიწყებ და მინდა ეს დღე ყველა მეერთად საუკეთესო განწყობით ვიზეიმოს ზუსტად აქ, FM 107.9-ზე. ეს რადიო ძველი ქალაქია და ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას გზა და გზა, მე ლანა ვარ. დღეს ამ სადღესასწაულო ეთერში ძალიან ბევრი საინტერესო, საჭირო და განსხვავებული უახლოესი ისტორიები გალოდებათ. კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნეს სიახლეები თუ კიდევ სხვა, კიდევ ბევრი საინტერესო ინფორმაციით დაგიბრუნდებით გზა და გზა. ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს, წინ დარჩით ჩვენთან ერთად FM 107.9-ზე და ერთად აღვნიშნოთ და გავიხსენოთ ჩვენი დღის შესახებ, დღის და სიხარულის შესახებ, რომელიც ყველა ქართველს ერთიანად გვეკუთვნის. მანამდე კი, სანამ პირველი რუბრიკა ამინდის პროგნოზით დაუბრუნდები, მინდა ირაკლი ჩარკვიანი დავტოვოთ ქვენთან სიმღერით საქართველოს.

0: Motorsi German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912 26 44 44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 112. 558 34 06.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: და დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. დღეს ბათუმში 19 გრადუსი და მზიანი ვარაუდები. ბორჯომში ტემპერატურა 14 გრადუსამდე გაცბება, მაგრამ იწვიმებს. გორში ტემპერატურა 18 გრადუსს მიაღწევს. ზუგდიდში 17 გრადუსი და წვიმა, ხოლო დედაქალაქში 20 გრადუსია ნავარაუდები მზესთან ერთად. მცხეთაში ანალოგიურად ტემპერატურა 20 გრადუსს მიაღწევს, რუსთავში 23 გრადუსამდე გაცბება ტემპერატურა. სამტრედიაში ნავარაუდებია წვიმა და ტემპერატურა 19 გრადუსამდე დაძბება. სენაკში 18 გრადუსი, ხოლო ფოთში 19 გრადუსი და ღრუბლიანობა. ქობულეთში 19 გრადუსი და წვიმა, მოსაოდნელი დღეს. ხაშურში ტემპერატურა 15 გრადუსამდე დაძბება და იწვიმებს. რაც შეეხება ქუთაისს, დღეს ტემპერატურა 19 გრადუსამდე დაძბება და ნავარაუდებია შერეული წვიმა. ეს იყო ამინდის პროგნოზი. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა კალენდარი, სადაც დღევანდელი 26 მაისის მოვლენებს განვიხილავთ მთელი მსოფლიოს და თუ ისტორიის განმავლობაში. დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
1: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები.

0: კალენდარი. Так გრძელდება გადაცემა გზა და გზა. Мы კიდევ იბრუნდით რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილი, სადაც დღის მოვლენები უნდა გავიხსენოთ. დღეს 26 მაისია. კიდევ ერთხელ ყოველს გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დამოუკიდებლობის დღეს, ყველა ქართველის ჩვენს მთავარ დღეს, შეიძლება ასეც ითქვას, მაგრამ სანამ მაქამდე მივიდო და მინდა რომ მთელი მსოფლიოს ირგვლივ თუ ისტორიის ირგვლივ არსებული მოვლენები გავიხსენოთ. ყველაფერი 13 საუკუნიდან უნდა დავიწყოთ. 1293 წელი. მიწის რომ კანკურაში, იაპონიაში 90,000 ადამიანი იმსხვერპლა. 1518 წლის 26 მაისს ჟონ კალვინი და მისი მიმდევრები ჟენევიდან განდევნეს. მოკლედ გეტყვით, რომ კალვინი პროტესტანტობის ერთ-ერთ მამად წოდებულია და სწორედ მან ჩაუყარა კალვინის საფრანგეთში, ასე ვთქვათ, საფუძველი. 1670 წელი დურში ინგლისის მეფე ჩარლზ მეორე და საფრანგეთის მეფე ლუი მე-14 საიდუმლო დურერის ხელშეკრულებას დებენ. უკვე მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარი 1762 წელს მიხეილ ლომონოსოვმა ვენერაზე ატმოსფერო აღმოაჩინა. ამ აღმოჩენამ შეცვალა რიგი წარმოდგენები ზოგადად კოსმოსის შესახებ. 1805 წელს ნაპოლეონმა ბონაპარტი აკუთხეს იტალიის. ნაპოლეონ ბონაპარტი აკუთხეს იტალიის მეფეთ. 1864 წელს მონტანა ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორია გახდა. ხოლო უკვე ერთ წელიწადში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დასრულდა სამოქალაქო ომი 26 მაისს. 1868 წლის 26 მაისს ინგლისში გაიმართა უკანასკნელი საჯარო სიკვდილით დასჯა. 1879 წელი რუსეთი და დიდი ბრიტანეთი ხელსაწერენ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც ჩამოყალიბდა ავღანეთის სახელმწიფო. აქედან 10 წელიწადში 1889 წელს ეიფელის კოშკის პირველი ლიფტი გაიხსნა საზოგადოებისთვის. 1915 წლის 26 მაისს ტახტზე ავიდა რუსეთის უკანასკნელი იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე. და ესეც ჩვენ ნანატრი. 1918 წლის 26 მაისი გამოცხადდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. მაგრამ სანამ ამ თემას დამოუკიდებელ რუბრიკას მივუძღვნი და ძალიან მოკლე მინდათ შეგახსენოთ საქართველოს პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკის შესახებ, რომელიც პირველი რესპუბლიკა იყო საქართველოს ტერიტორიაზე. იგი 1918 წლის 26 მაისს ამიერკავკასიის დემოკრატიული ფედერაციული რესპუბლიკის დაშლის შემდეგ შეიქმნა. საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ შემოიტანა და წარმატებით დანერგა საყოველთაო არჩევნები, ქალთა თანასწორ უფლებიანობა, ეროვნულ უმცირესობათა უფლებები, რელიგიური პლურალიზმი და სხვა. რესპუბლიკის არსებობის მცირე პერიოდში მოესწრო მსოფლიოს დებუტატად პირველი მუსლიმი ქალის არჩევაც. რუსეთისა და თურქეთის აგრესიის წინაშე ბლოკადისა და ომის პირობებში რესპუბლიკა მიაღწია ეკონომიკურ პირველობას რუსეთის ყოფილი იმპერიაში. არაერთი წარმატებული ომის ხარჯზე შეინარჩუნა ტერიტორიული მთლიანობა და ქვეყნის შემადგენლობაში შეინარჩუნა აფხაზეთის სამაჩაბლო ლორე, ზეკათალას ოლქი. ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე ფაქტობრივად არარსებული ბიუჯეტის პირობებში პოლიტიკურმა ელიტამ პროპაგანდისა და დიპლომატიური მუშაობის მეშვეობით გაიტანა საქართველოს სახელიც. საქართველოს დამოუკიდებლობა იურიდიულად აღიარეს მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა. ერთა ლიგაში საქართველოს წევრობას მხარი დაუჭირა 10 სახელმწიფომ. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სახელმწიფო ინსტიტუტში, ჯარში, სასამართლოსა და სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებში რუსული ენა ქართულმა ჩაანაცვლა. სწორედ ეს გახლდათ ჩვენი უდიდესი გამარჯვება. აქვე დაარსდა პირველი ქართული უნივერსიტეტიც და დაიწყო ქართულ სახელმძღვანელოებისა და ქართულ ტერმინოლოგიაზე მუშაობა. მართალია ამ პროცესმა 2 წელიწადი გასტანა მხოლოდ, მაგრამ უდიდესი წარმატება შეგვიძლია დავარქვათ ამ 2 წელიწადს, რომელსაც მანამდე მრავალი წელი შეელია და ძალიან მინდა პრეისტორიაში სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით მოგიყვეთ. სოფლიო ისტორია რომ გავაგრძელოთ 1923 წლის 26 მაის საფრანგეთში გამართა პირველი 24 საათიანი ავტორბოლა ლემანი. ლემანი სოფლიოში უძველესი აქტიური ავტორბოლა გამძლეობის დასადგენად რომელიც იმართება ყოველწლიურად 1923 წლის შემდეგ ქალაქ ლემანის მახლობლად საფრანგეთში და ითვლება ყველაზე პრესტიჟულ ავტორბოლად სოფლიოში დღემდეც. ასევე სპორტიდან შეგვიძლია გავიხსენოთ 1928 წელს FIFA-ს ხთვამაზე მიიღეს გადაწყვეტილება 4 წელიწადში ერთხელ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატების ჩატარების შესახებ. 1928 წელი მნიშვნელოვანი იყო იმითაც, რომ პირველი მოზრავი ფილმის წარდგენა გაიმართა ათენში, საბერძნეთში. და დღეისათვის ბოლო, რაც 26 მაისზე უნდა ვიცოდეთ, 2009 წლის 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თბილისის მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაო გაიხსნა. ეს სასაფლაო საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაღუპულ მეომართა ძმათა სასაფლაო გახლავთ. ეს გახლდათ სწორედ რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილი. მე კი ძალიან მალე დავბრუნდები კალენდარის მეორე ნაწილი, სადაც დღევანდელი დღის 26 მაისის იუბილარები უნდა გავიხსენოთ თუ გაგაცნოთ მთელი მსოფლიოს. ირგვლივ დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: Yeah, already.

Motorsi, German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთებიც ხვეწს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli, elit pudisgan. Gemo, romosats unda endot.
2: Ai ia. Ai titi. Ai laini.
3: Baushta oftalmologiya, samedicino tsentr Ailainshi. Kutaisi, Irakli Abashidis 32A, Autokarkhnis khitdan.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: კალენდარი
1: დაგრძელდება. დაგრძელდება გადაცემა გზადაგსამ და მე ისევ დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის ამჯერად მეორე ნაწილით. დღეს 26 მაისია და 26 მაის დაბადებულნი უნდა გავიხსენოთ ერთად. პირველ ადგილს ამ ჩამონათვალიდან 1602 წელს დაბადებული ფილიპ დე შამპენი, ფრანგი ფერმწერი იკავებს. მასე ცნობილია, რომ ზოგადად დაკავებული იყო საეკლესიო მხატვრობით, ქმნიდა რელიგიურ სურათებს, მაგალითად მასვე ეკუთვნის საიდუმლო სერობა, ასევე ცალკეული და ჯგუფური პორტრეტები, რომლებიც იმ დროში ძალიან გავრცელებული გახლდათ. ხოლო უკვე 1842 წელს მინდა გადმოხვდე 19 საუკუნის პირველი ნახევარი. გიორგი წერეთელი დაიბადა დღეს 26 მაის, ქართველი პროზაიკოსი და პუბლიცისტი. მასე მოკლედ მინდა გიამბოთ. იგი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ასევე მისი შვილი ირაკლი წერეთელი იყო ცნობილი პოლიტიკოსი. დაიბადა შეძლებული აზნაურებისა და სახელმწიფო მოხელის ოჯახში. დედა ადრე გარდაიცვალა და მამა იძულებული გახდა გაეზიზებინა. ასე მოხდა ყმაწვილის სამეგრელოში, სადაც გაატარა ბავშვობა და სწორედ ამან განაპირობა მისი ფსევდონიმი მასაკვალის არჩევა. ქუთაისის გიმნაზიის დამთავრების შემდეგ სწავლობდა პეტერბურგის უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე. იგი სტუდენტ არეულობაში მონაწილეობისთვის 1961 წელს რამდენიმე თვით დააპატიმრეს. 1960-იან წლებში გამოვიდა საზოგადოებრივ ასპარესზე და გახდა თერგდალეულების ერთ-ერთი დამფუძნებელი. იყო პედაგოგი, პოეტი, დრამატურგი, თეატრალური კრიტიკოსი, ესეისტი, ფილოლოგი და სხვა. იყო მეორე დასის ერთ-ერთი ლიდერი. 1890-იანი წლიდან დაიწყო სოციალიზმის იდეების გაზიარება. 1893 წელს საფუძველი ჩაუყარა სამეცნიერო ლიტერატურულ გაზეთს „კვალს“. წერილმა პირველმა უწოდა ქართულ მარქსისტების ჯგუფს მესამე დასი და 1894 წელს მათვე გადასცა გაზეთი „კვალი“. დღევანდელ იუბილარებს შორის 1859 წელს დაბადებული ილია ბახტაძეც არის ქართველი პუბლიცისტი, ჟურნალისტი და თარგმნელი. მასეც ორიოდე სიტყვით რომ გიამბოთ, ისიც ქუთაისის გიმნაზიაში სწავლობდა, შემდეგ კი პეტერბურგის უნივერსიტეტის თავისუფალი მსმენელი გახდათ. მისი პირველი წერილი გამოქვეყნდა 1866 წელს პეტერბურგში ყოფნისას თანამშრომლობდა რუსულ პრესაში. ასევე დროებაში დაიბეჭდა ბახტაძის პეტერბურგიდან გამოგზავნილი წერილი „ვიცინოთ თუ ვიტიროთ“. ავტორი დასცინოთ და იმპერატორ ალექსანდრე მესამის კურთხევაზე წარგზავნილ ქუთაისის გუბერნიის თავად აზნაურთა დელეგაციას, რომელმაც მოითხოვა მოკლული იმპერატორის ალექსანდრე მეორის სამახსოვრო ბენზელი უნდა ბატაროთო. დღევანდელ იუბილარებს შორის კიდევ ერთი ქართველი მინდა გამოვარჩიო. 1923 წელს დაბადებული ელდარ შენგელაია, ქართველი კინორეჟისორი, ბევრისთვის ალბათ ძალიან საყვარელი კინორეჟისორი. მან კინორეჟისორის უმაღლესი განათლება მიიღო კინემატოგრაფის საკავშირო სახელმწიფო ინსტიტუტში მოსკოვში. 1957-59 წლებში მუშაობდა კინოსტუდია „მოსფილმში“. 60-იანი წლიდან გავიდა კინოსტუდია „ქართულ ფილმში“ და თავისი სადებიუტო ფილმი მან გადაიღო თამას მელიავასთან ერთად 1963 წელს, „თეთრი ქარავანი“. წლებს სამცხოვრების სირთულეს აღწერს სწორედ ეს ფილმი. შენგელაიას შემდეგი ნამუშევარი იყო დავით კლდიაშვილის მოთხრობის „მიქელას“ ეკრანიზაცია. მოგვიანებით 1977 წელს ის კვლავ დაუბრუნდა კლდიაშვილის შემოქმედებას და გადაიღო სამენიშვილის დედინაცვალი. შენგელაიამ სახელი გაითქვა დრამატურგ რეზო გაბრიაძესთან თანამშრომლობით. მათ ერთობლივად შექმნეს კომედიური ფილმები, როგორიც არის „არაჩვეულებრივი გამოფენა“ და ველასათვის საყვარელი შერეკილები. და დღეისათვის ამჯერად ბოლო იუბილარი 1929 წელს დაბადებული მერაბ კოსტავას სიმბოლურ დღეს ძალიან სიმბოლური ადამიანი მასე არ მინდა ბევრი ვისაუბრო რადგან საერთოდ დამოუკიდებელი რუბრიკა მინდა რომ მივუძღვნა მას მაგრამ მოკლედ გეტყვით რომ იგი ქართველი საზოგადო მოღვაწე საქართველოს ეროვნული გმირი უფლებას დამცველი ასევე მუსიკათმცოდნე და პოეტიც გახლდათ 1974 წლიდან მის ტრაგიკულ დაღუპვამდე იყო საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ყველაზე გამორჩეული ლიდერი კოსტავებს თუ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ეწეოდა დისიდენტურ და ადამიანთა უფლებათა დამცველ საქმიანობას ებრძოდა საქართველოსში დამყარებულ საბჭოთა რეჟიმს უშუალოდ მონაწილეობდა განმათავისუფლებელი მოძრაობის არაერთ ორგანიზაციის შექმნასა და ღონისძიების დაგეგმვაში. ჯერ კიდევ 56 წელს რვა თანატოლთან ერთად შექმნა არალეგალური პოლიტიკური ორგანიზაცია გორგასლიანი, ხოლო 74 წელს გახდა საქართველოს ადამიანთა უფლებათა დაცვის ჯგუფის წევრი და აქტიურად ჩაერთო კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ იატაკქვეშა ბრძოლაში. აი ეს იყო დღევანდელი რუბრიკა კალენდარი. ერთად განვიხილეთ დღევანდელ დღეს დაბადებული იუბილარი. ასევე გეტყვით, რომ ჩვენთან ერთად 26 მაისს გაიანაც აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ვალიუტის კურსით. დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად, ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.3.

0: ვალუტის კურსი.
1: და დაგიბრუნდით რუბრიკა ვალუტის კურსით. დღეს 26 მაისს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 77 თეთრი იქნება. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 74 თეთრში ადგენს. 1 თურქული ლირის ღირებულება 6 თეთრია. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 27 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 20

მოგიყვეთ უფრო დაწვრილებით, ასევე საათის შუა ნაწილში გავიცნობთ სპორტის სიახლეებს და დასასრულისკენ უკვე გავიცნობთ პრეისტორიას. რუბრიკა პრეისტორიაში დღეს მინდა ვისარგებლო და დღევანდელი დღის არსზე და ისტორიაზე უფრო დაწვრილებით გიამბოთ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე visit.rtlg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-231-132. მეტი 558-14-06.
5: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პერსონა.
1: და გრძელდება გადაცემა გზადა გზამე კიდაგებრუნდით რუბრიკა პერსონა. დღეს 26 მაისია საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, დღე როდესაც ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების იდეა რეალურად იქცა და როდესაც ამ დღეს ერთ უდრეკ შვილებზე ვსაუბრობ, შეუძლებელია არ გაგვახსენდეს კაცი, რომელიც იყო ცოცხალი სიმბოლო ერისულიერი ცხოვრებისა და პრაქტიკული საქმიანობის მასუნგმულებელი, ასე უწოდებდნენ მას. მერაბ კოსტავაზე მაქვს საუბარი დღევანდელი იუბილარზე. სწორედ მასზე მინდა დღეს მოგიყვეთ. სანამ მას უცნობს არქივო ისტორიებს მოგიყვებოდეთ, გადავხედოთ მის ბიოგრაფიას ძალიან მოკლედ. მერაბ კოსტავა, როგორც გითხარით, დღევანდელ დღეს 1929 წლის 26 მაისს დაიბადა. ზუსტად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, რაც თითქოს მისი ბედის წერის წინასწარმეტყველებაც იყო. 1950-იან წლებში მან დაზვიად გამოსახურდა ამ შექმნეს არალეგალური ორგანიზაცია როგორ გორგასლიანი. მოგვიანებით ის გახდა წამყვანი ფიგურა ჰელსინკის ჯგუფისა, რის გამოც საბჭოთა ხელისუფლებამ 1977 წელს დააპატიმრა. მან 10 წელი გაატარა ციმბირის, პერმისა და ირკუტსკის უმკაცრეს საპყრობილეში, თუმცა იმპერიამ მისი გატეხვა ვერ შეძლო. მითების ნაცვლად, მერაბის რეალური საციხო ცხოვრება ბევრად უფრო შთამბეჭდავი მგონია. ასევე გაცრეცილი და როგორ თქვა, ისედაც ყველასთვის ცნობილი ბიოგრაფიის გარდა მინდა მასზე ძალიან მოკლედ გიამბოთ მნიშვნელოვანი ისტორიები, რომლებიც გადახდენია. ლეგერებში მისი მთავარი იარაღი ინტელექტი და უდრეკი სამართლებრივი ბრძოლა იყო. საბჭოთა საარქივო დოკუმენტები და მოგონებები ადასტურებენ, რომ მერაბი ციხეში კი არ ყველდა და უფლებების ბრძოლას, არამედ პირიქით, ძალიან პირქუშად ისავდა საკუთარ აზრს და როდესაც მან ქართულ ენაზე ლიტერატურის მიღება აუკრძალეს, უმკაცრესი პროტესტი გამოაცხადა. ის თხოვდა, რომ პატიმრებისთვის მშობლიურ ენაზე კითხვის უფლება არ წაერთმიათ. პროტესტი ქონდა ზოგადად ასევე თვითონ ციხისტანის ამოსის ჩაცმაზე და ჩოხასაც ითხო დაკვირები გასტანა მისმა მსგავსმა პროტესტმა. ყველგან ცდილობდა საკუთარი იდენტობის შენარჩუნებას. მისი ყველაზე მძიმე გამოცდა ამ კონკრეტულ დარგში 1980-იანი წლების დასაწყისში იყო, როდესაც პროტესტის ნიშნად ლეგენდარული ხანგრძლივი შიმშელობა გამოაცხადა. მან წონაში 40 კილოგრამამდე დაიკლო და კაგების გამომძიებლები მის საწოლთან მიდიოდნენ და სთხოვდნენ ხელი მოეწერა მხოლოდ ერთ ფურცელზე, სადაც ეწერებოდა, რომ ის ინანებდა თავის ანტისაბჭოთა საქმიანობას, რისანაც სულაც თავისუფლებასა და სიცოცხლეს პირდებოდნენ. სიკვდილის პირას მყოფმა მერაბმა გამომძიებლებს თვალებში ჩახედა და უთხრა, ასე ამბობენ: მე ჩემს სამშობლოს და ჩემს პრინციპებს სიცოცხლეშივე არ ვყიდი და სიკვდილის იმ ხომ მით უმეტეს არ ვიზამ ამასო. მან აიძულა სისტემა უკან დაიხია და ის გადარჩა, რაც განსწამდა, რომ თუ ოდესმე რამეს ბუხსნი ვართ, ისევ სიყვარულის ზალას და მომალაშიც იგი იქნება ჩვენი სიმაგრე. ქართველმა ხალხმა იცის, რომ სულის სიყვარულის ზალასთან ერთად სულის უკვდავების იდეაც მუდამ დარჩება ქართველი ხალხის ქვაკუთხედურ იდეად, ამბობდა იგი. 1987 წელს ის სამშობლოში დაბრუნდა და ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობას სათავეში ჩაუდგა. მან ზუსტად ისოდა, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვება მხოლოდ ბრძოლის დასაწყისია და არა ფინიში. სწორედ ამიტომ ის მას ეტყობა დღეს, ამ 26 მაისს განსაკუთრებული ცეცხლით უნდა ანთოს ჩვენი გულები. მოესწრებით იმ დღეს, როცა საქართველო თავისუფალი გახდება, მაგრამ იცოდეთ, თუ მაშინაც დამოუკიდებელ ქვეყანაში თავისუფლებისთვის ის შეწყვეტ ბრძოლას, ამ თავისუფლებას დაკარგავს თქვენს და ქვეყანას. ეს არის უბრალოდ ციტატა. ეს რაღაც ანდერძი იყო მომავალი თაობისთვის, რომელიც სწორედ ჩვენ უნდა ვიტვირთოთ. ხოლო დღეს, როდესაც 26 მაისს დამოუკიდებელ საქართველოში ვზეიმობთ დამოუკიდებლობის დღეს, ჩვენი ვალია გვახსოვდეს ისინი, ვინ საკუთარი სიცოცხლის ფასად მოგვიტანა ეს დღე. სწორედ ესე იყო რუბრიკა პერსონა, ძალიან დიდია კოსტავას მოღვაწეობა, მისი მიღწევები, მისი ვალი და ცოტა რთულია ერთ რუბრიკაში ჩაიტიოს ეს ყველაფერი, მაგრამ მოკლედ ცადე გამეხსენებია თქვენთვის ჩვენი ქართველი გმირი, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე სპორტის სიახლეებით.
0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ის სიახლეები.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა სპორტის სიახლეებით. ცნობილი სატრანსფერო ინსაიდერი ფაბრიციო რომანო ლივერპულის მეკარეზე წერს. იტალიელი ჟურნალისტის ინფორმაციით, ლივერპული ალისონ ბეკერის იუვენტუსში გაშვების წინააღმდეგია და კლუბმა ფეხბურთელს ამის შესახებ უკვე შეატყობინა. ყველასთვის ნათელია, რომ თუ ალისონი ლივერპულში დარჩება, წითლებმა შეიძლება სხვა გუნდში განათხოვონ მამარდაშვილი. მამარდაშვილს რამდენიმე მსურველი ჰყავს, მაგრამ სიტუაცია ჯერჯერობით ასეთია. შეგახსენებთ, რომ როგორც იტალიური მედია წერდა, ალისონმა ბებერ ქალბატონთან პირადი კონტრაქტის პირობები უკვე შეთანხმა, თუმცა კლუბები ბრაზილიელების ღირებულებაზე ვერ თანხმდებიან. ლივერპული 10-15 მილიონ ევროს ითხოვს ინვესტუსი კი ბრაზილიელის ასაკისა და მაღალი ხელფასის გათვალისწინებით მხოლოდ 2-3 მილიონის გადახდას აპირებს. ახლა აღმოსავლეთში მიმდინარე საომარი მოქმედებების ფონზე ირანის ნაკრებმა, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპის სამივე მატჩს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართავს, ამ ქვეყანაში დაბანაკებაზე უარი თქვა. ეს ინფორმაცია ოფიციალურად მექსიკის პრეზიდენტმა დაადასტურა. მისი განცხადებით, არიზონა შტატის ნაცვლად ირანის ნაკრები მექსიკის ქალაქ ტიხუანაში დაიდებს ბანაკს. შენ ბაუმის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ კაფეოთ აღნიშნა, რომ ირანული დელეგაციის ქვეყანაში შესვლა მიზანშეწონილი არ არის. შემდეგაც ფიფას მაღალჩინოსნებმა მექსიკის შექმნილ ვითარებაში დახმარება სთხოვეს. ირანის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა მეჰდი თაჯმა განაცხადა, რომ მექსიკაში დისოლუციების გადაწყვეტილების მიზანი პოლიტიკური შეზღუდვების თავიდან აცილება იყო. მისი თქმით, მექსიკაში ჩასვლას ირანელი ფეხბურთელები საბიზო პრობლემების გარეშე შეძლებენ. ირანის ნაკრები ახალ ზელანდიას 15 ივნის და ბელგიას 21 ივნის შეხვდება, ხოლო ეგვიპტეს თან მატჩ 26 ივნის გამართავს. ტიუხანიდან ინგლუვამდე 205 კილომეტრია, ხოლო სიეტლამდე 1700 კილომეტრი აშორებთ ფეხბურთელებს. ლივერპულის ყოფილმა ფეხბურთელმა ემილ ჰესკიმ ხვიჩა კვარცხელიაზე ისაუბრა. ინგლისელმა თავდამსხმელამ მოჰამედ სალაჰის იდეალური შემცვლელი დაასახელა და სწორედ ქართველი გერემ ბარი გამოარჩია. ხვიჩა კვარცხელი არის ფეხბურთელი, რომლის ხილვაც ლივერპულში მინდა. ის ფენომენია და ფიქრობ, უფრო და უფრო ძლიერი ხდება. ხვიჩა ჯერ მხოლოდ 25 წლისა და უკვე შესანიშნავად გამოიყურებაო, ამბობს იგი. გერმანული ფეხბურთის მოყოლთათვის ერთ-ერთი ყველაზე სიმპათიური კლუბი ვოლფსბურგი 29-წლიანი პაუზის შემდეგ ბუნდესლიგას დაემშვიდობა. ნათამაშები ნულოვანი ყაიმის შემდეგ დღეს საპასუხო შეხვედრაში დიტერ ჰეგის მომზადებული მგლები სტუმრად პადერბორნთან 1-2 დამარცხდნენ და გულშემატკივრებს იმედი საშინლად გაუცრუეს. ცნობისთვის, მეორე ბუნდესლიგიდან უმაღლესში 1997 წელს ამოვიდა და მას შემდეგ 29 წლის განმავლობაში ელიტაში ადგილს უპრობლემოდ ინარჩუნებდა. მეცად გეტყვით, 2009 წელს მგლები ფელიქს მაგათის ხელმძღვანელობით გერმანიის ჩემპიონები გახდნენ, ხოლო 2015 წელს ქვეყნის თასი და სუპერთასი მოიგეს. სწორედ ეს გახლავთ დღევანდელი დღის სპორტის სიახლეები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით პრეისტორიით, სადაც დღევანდელი 26 მაისის ისტორიაზე ძალიან მოკლედ მინდა რომ მოგიყვეთ და გაგახსენოთ მთელი კონტექსტი, როგორ მოვერდით დღევანდელ ამ დღემდე. დარჩეთ ჩვენთან ერთად, მე კი მანამდე ქვინს დაგიტოვებთ თქვენი განწყობის სასამაღლებლად.

0: მოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთებიც ხვეწს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-002-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: პრეისტორია.
1: Так გრძელდება გადაცემა გზაზე გზამ, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა პრეისტორიით. დღეს 26 მაისია, დღე როდესაც ყველა ჩვენგანის გული განსაკუთრებით სიამაყით ფეთქავს ჩემი აზრით. დღეს ჩვენი დამოუკიდებლობის დღეა და ჩვენ ყველამ ვიცით ეს თარიღი, მაგრამ მინდა რომ გაგახსენოთ თუ რა ხდებოდა ამ აქტამდე, ამ დღის გამოცხადებამდე, როგორ მივედით სწორედ ამ ყველაფრამდე და რამდენი საუკუნით ადრე დაიწყო სწორედ ამ ბრძოლისთვის, ასე ვთქვათ, საფუძვლის ჩაყრა. ამ დღის წინ უძღოდა საუკუნოვანი უხმო ძიმე პრეისტორია, მას შემდეგ რაც 1801 წელს რუსეთის იმპერიამ საქართველოს ანექსით გადაყლაპა, ქართველი გენეწამითაც არ შეგუებია მონობას. 1918 წლის 26 მაისის საზრკოლი ჯერ კიდევ 19 საუკუნეში ჩაიყარა ილია ჭავჭავაძის აკაკი წერეთლის, ვაჟა ფშაველისა და თეკ დალეულების მიერ. ეს იყო ადამიანების ჯგუფი, რომლებმაც იარაღის ნაცვლად კალმით, გაზეთებით, სკოლის გახსნეთა და ქართული ენის დაცვით ფაქტობრივად ხელახლა შექმნეს ქართული ერი და მას სახელმწიფოებრივი აზროვნება დაუბრუნეს. სწორედ ამ ინტელექტუალურმა რევოლუციამ გახადა შესაძლებელი ის, რაც 1918 წლის თბილისში მოხდა სწორედ. 1918 წლის მოვლენებამდე მოკლედ მინდა დაუბრუნდეთ. ერთი წლით ადრე, 1917 წელს, პირველი მსოფლიო ომის ქაოსში რუსეთის იმპერია ინგრევა, ბოლშევიკების ძალაუფლების ხელში იგდებენ, კავკასიის ფრონტი კი იშლება, საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი მოულოდნელად გიგანტური იმპერიის გარეშე პირისპირ ჩებიან უმძიმეს რეალობასთან. სამი ქვეყანა ერთიანდება ერთ საერთო სახელმწიფოში, ამიერკავკასიის დემოკრატიულ ფედერაციულ რესპუბლიკაში, თუმცა ეს გაერთიანება თავიდანვე განწერული იყო. 1918 წლის 26 მაისი კვირა დღე, ნაშატყობის პირველი საათი იქნებოდა ამიერკავკასიის სეიმის ბოლოს ხდომა, რომ გაიხსნა. დარბაში დაძაბულობა იყო. ცხარე დებატების შემდეგ ზუსტად პირველ საათსა 15 წუთზე ცხადდება, რომ ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა. სეიმის წევრები დარბასტოვებენ, მაგრამ ქართველი ლიდერები არსად მიდიან. ისინი იქვე დარბაში ჩებიან და აქედან ნაშავადღებს 4 საათსა და 50 წუთზე დარბაში უკვე საქართველოს ეროვნული საბჭო იკრიბება. ნოე ჟორდანია ტრიბუნაზე ადის. დარბაში სრულიად ქაოსში ახარებს კიდევაც ხალხს, რომ კითხულობს დოკუმენტს, რომელიც საუკუნოვანი მონობის მსხვრევას ახარებს იქაურ წევრებს. საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი გახლდათ სწორედ ეს დოკუმენტი. ამიერიდან საქართველოს ხალხი სუვერენულ უფლებათა მატარებელია, ხოლო საქართველოს სრულ უფლებიანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. სწორედ ეს გახლდათ მისი სიტყვები ამ დღეს. ჩვენ დღეს მათ დამფუძნებელ კრებას ვუწოდებთ, იმ ხალხს, რომლებმაც სწორედ ყველაზე დიდი ღვაწლი გასწიეს იმ დროს და ასევე ისინი ხელმომწერებიც იყვნენ სწორედ ამ დოკუმენტის. ეს დოკუმენტი შეგვიძლია ტექნიკურად სასიკვდილო განაჩენადაც კი ჩავთვალოთ იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი დაცული საერთოდაც არ იყვნენ რუსეთის იმპერიიდან და საბოლოოდ, როდესაც დაბრუნდა კიდეც რუსეთი უკვე საბჭოთა კავშირის სახით და დაიწყო რეპრესიები, სწორედ ხელმომწერები გახდნენ პირველი მსხვერპლი მათი გადასახლებისა, დახვრეტისა, წამებისა თუ კიდე მრავალი სხვა. მაგრამ ამასთან ერთად მინდა გაგახსენოთ, რომ ჩვენმა დამოუკიდებლობამ იმ პერიოდში მხოლოდ 2 წელი გასტანა. სწორედ ამიტომ საბჭოთა კავშირს ეგონა, რომ 70-იან წლიანი ოკუპაციით, ენის წარმების მთელობითა და რეპრესიებით ქართულ სულს საბოლოოდ ჩაქრობდა, მაგრამ 1918 წლის 26 მაისის მემკვიდრეობა იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ 1980-იან წლებში ის ახალმა თაობამ აიტაცა. გზა 1991 წლის დამოუკიდებლობის აღდგენამდე იყო წარმოუდგენლად მძიმე, სისხლიანი და წვალებით სავსე. გაიხსენეთ 1989 წლის 9 აპრილი, დღე, როდესაც რუსულმა ტანკებმა და ნიჩბებმა რუსთაველზე მშვიდობიანი მომიტინგეები დახოცეს. ამის სწორედ იმის თქმას ვცდილობ, რომ მაშინ 2 წელიწადში დაკარგული დამოუკიდებლობა 1991 წელს უკვე 9 აპრილს საბოლოოდ დავიბრუნეთ და 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე გამოვაცხადეთ კიდეც საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომელსაც დღესაც ასე ვსიმობთ. ასე რომ მინდოდა მოკლედ შემეხსენებინა, თუ რამ ხელ ღვაწლი მიუძღვით ჩვენს წინაპრებს იმისათვის, რომ დღეს ზიმის დღე გვაქვს და ყველა ამდენად ბედნიერები ვართ. ეს იყო რუბრიკა პრეისტორია. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდები შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით. დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე, რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სიახლეები.
1: გრძელდება გადაცემა გზა და გზა, მე კიდე გიბრუნდით შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით. მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა

მიდა საერთაშორისო გალერეა და პლატფორმაზე 42 დამოუკიდებელი ხელოვანი, მათ შორის 31 ქართველი იყო წარდგენილი. კანის 2026 წლის კინოფესტივალის გამარჯვებულები ცნობილია. ფესტივალის მთავარი ჯილდო ოქროს პალმის რტო რუმინელმა რეჟისორმა კრისტიან მუნჯიუმ მოიპოვა ფილმისთვის ფიორდი. ფილმში მთავარ როლებს სებასტიან სტენი და რინეტე რინსვე თამაშობენ და ის პოლიტიკურ პალარიზაცია გვიყვება. მუნჯოუსთვის ეს უკვე მეორე ოქროს პალმის რტო გახლდათ. K-pop-ის ვარსკვლავებმა ჯგუფმა BTS-მა სამხედრო სამსახურის დასრულებისა და სრული შემადგენლობით დაბრუნების შემდეგ 2026 წლის MA-ზე წლის მთავარი ჯილდო წლის არტისტი მოიპოვა. მათმა ახალმა ალბომმა და მსოფლიო ტურნემ სრული ფურორი მოახდინა. ბოლოკვირის განმავლობაში კინოინდუსტრიაში ყველაზე მეტად განიხილავენ ახალ დოკუმენტურ მხატვრულ პროექტს ელვის პრესლის საკულტო მამულზე, გრეისლენდზე. მთავარი სიურპრიზი ის არის, რომ პროექტის მუსიკალურ პროდიუსერად და წამყვან ფიგურად ლანა დელ რეი დაამტკიცეს. ლანა, რომლის მთელ შემოქმედებაც ამერიკული ნოსტალგიითა და რეტრო ესთეტიკითაა გაჟღენტილი, ელვისის რამდენიმე კლასიკური ჰიტის საკუთარ ვერსიას შემოგვთავაზებს. The Strokes and Radiohead's ერთობრივი ფესტივალი. ინდი და ალტერნატიული როკის ფანები შოკში არიან, გავრცელდა კულტურული ინფორმაცია, რომ დიდი ბრიტანეთის ერთ-ერთ დახურულ ფესტივალზე The Strokes-ის ფრონტმენი ჯულიან კასაბლანკასი და Radiohead-ის წევრები საიდუმლო ერთობლივ James Sessions გეგმავენ. ჯერჯერობით ოფიციალური ინფორმაცია არ გამოსულა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მუსიკალური პლატფორმები ამას წლის როკ მოვლენას უწოდებენ. აი, ეს იყო კულტურისა და შოუ ბიზნესის სიახლეები. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე ახალი განახლებული საათის განახლებული რუბრიკებით, სადაც სტატისტიკა, ავტოსალონი, მედიცინა და ახალი სამეცნიერო კვლევა გველოდება. მანამდე კი უკვე ნახსენები სტროუკის ერთ-ერთი სიმღერა მინდა დაგიტოვოთ, რომელიც ვფიქრობ, რომ დღევანდელ წვიმიან ამინს მოხდება.

0: German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-226-44-44.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახეთ ოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-221-122. 558-14-16-09.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სტატისტიკა.
1: და გრძელდება გადაცემა გზა და გზა, მე კი დაგიბრუნდით უკვე ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათით და რუბრიკა სტატისტიკით. მაშინ როდესაც სტატისტიკა ყოველას ძალიან მშრალი ციფრები ჰგონია და მოსაწყენეთაც ეჩვენება, მინდა რამდენიმე სახალისო და ცოტა დამაფიქრებელი სტატისტიკური ფაქტი განვიხილოთ ერთად, რომელიც მგონია რომ დაგაინტერესებთ. დავიწყოთ სტატისტიკით, რომელიც საში ზღვის დონიდან 10000 მეტრის სიმაღლეზე იწყება. იცოდით, რომ ადამიანების უმრავლესობა, ვინც ყოველდღიურ ცხოვრებაში პომეტრის წვენს ზედაც არ უყურებენ, თვითმფრინავში ჯდომისას სწორედ მას უკვეთავენ. ავიაკომპანიების გლობალური სტატისტიკით, გერმანული ბორდზე წელიწადში დაახლოებით 1,700,000 ლიტრზე მეტი პომეტრის წვენს სვამენ. ეს უფრო მეტია, ვიდრე ლუდის მოხმარება იმავე რეისზე. მეცნიერებმა ამ ფენომენს სპეციალური კვლევა მიუძღვნეს და აღმოაჩინეს, რომ წნევის ცვალება ადობისა და მშრალი ჰაერის გამო ადამიანის გემოვნების რეცეპტორები 30%-ით იცვლება. თვითმფრინავში პომეტრის წვენი ჩვენი ტვინისთვის გაცილებით ტკბილი და არომატული გვეჩვენება ვიდრე მიწას. ახლა კი გადავინაცვლოთ ციფრულ სამყაროში, სადაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე გლობალური სტატისტიკური მონაცემები საგანგაშო, მაგრამ ამავდროულად ძალიან სასაცილოა. კიბერ უსაფრთხოების კომპანიების მონაცემებით მსოფლიოს ყოველი მეხუთე ადამიანის პაროლი არის 1, 2, 3, 4, 5, 6. უფრო მეტიც, ყოველწლიურად შედგენილ რეიტინგებში მეორე ადგილს სტაბილურად იკავებს სიტყვა password, რაც პაროლს ნიშნავს. ჰაკერების სტატისტიკა გვეუბნება, რომ მსოფლიოში არსებული ციფრული პაროლების 80%-ზე მეტის გასატეხად კომპიუტერულ პროგრამას ზუსტად ერთ წამზე ნაკლები სჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიები წინ მიდის, ადამიანის სიზარმაცის სტატისტიკა უცვლელი რჩება. ასე რომ შემოწმეთ ტელეფონები, იმედია ამ 80%-ში არ შედიხართ. მოდი ამ ყოველფერთან ერთად კიდევ დავამსხვიროთ ერთი უდიდესი მითიც, რომელიც შიშს უკავშირდება. ბევრ ადამიანს ვიგენების პანიკური შიში აქვს, თუმცა თუ ოკეანოგრაფიულ და სამედიცინო სტატისტიკის მიხედვით დავაზუსტებთ ამ ყოველფერს, ყველაფერი სრულიად სხვაგვარადაა. მსოფლიოში ვიგენის თავდასხმით წელიწადში საშუალოდ 5-10 ადამიანამდე იღუპება. სავადმყოფოს მონაცემებით კი წელიწადში დაახლოებით 100 მეტი ადამიანი იღუპება ჩვეულებრივი საოფისე ქაღალდის ფურცლით მიიღენებული ჭრილობების გამო. დიახ, ფურცლის კიდით თითის გაჭრა, რომელიც ხშირად შეუმჩნეველი რჩება და იწვევს მძიმე ინფექციებს, რასაც ტრაგიკულ შედეგამდე მივყავართ. სტატისტიკურად თქვენ სამუშაო მაგიდაზე დებულ თეთ ფურცელს 10-ჯერ უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ ზიანი მოგაყენოთ, ვიდრე ოკეანეში მცურავ გიგანტურ ზვიგენს. და ახლა ჩვენი თაობისთვის ყველაზე ალბათ ცუდი სტატისტიკა არის მიკრობიოლოგების გლობალური სტატისტიკით ჩვენი ერთგული მეგობარი სმარტფონი, რომელსაც დღეს ის საშუალოდ 2617-ჯერ ვეხებით, 10-ჯერ უფრო მეტ ბაქტერია შეიცავს, ვიდრე საზოგადოებრივი ტუალეტის ზედაპირი. თუმცა თუ ეს გეცოტავებათ, გადავინაცვლოთ ოფისში. საშუალო სტატისტიკური კომპიუტერის კლავიატურა, რომელსთან ერთად ყავას ვსვამ და პარალელურად ვმუშაობთ, 400-ჯერ უფრო დაბინძურებულია, ვიდრე იგივე ბაქტერიული მონაცემებია. ასე რომ, როდესაც სმარტფონს ან კლავიატურას იყენებთ, ჩართველეთ სპირტიანი ხელსახოცით, თანვე მომზადებული უნდა გქონდეს. ახლა კი დღეისათვის ბოლო სტატისტიკური ფაქტი. ფაქტისთვის დაგვჭირდება, რომ ევროპაში გადავინაცვლოთ. ეკონომიკური და დემოგრაფიული კვლევების მიხედვით ჯუჯა სახელმწიფო მონაკოში სრული გიჟური სტატისტიკა ფიქსირდება. ამ ქვეყნის მოსახლეობის ზუსტად 39% ოფიციალური მილიონერია. ეს ნიშნავს, რომ მონაკოს ქუჩებში ყოველი 3 გამბლელიდან 1 მილიონერია. თუ იქ ავტობუსში ახოთ, სტატისტიკურად თქვენ გვერდით მჯდომი მინიმუმ 2 ადამიანი მილიონს ფლობს. და ესე ის გახლდათ რუბრიკა სტატისტიკა, სტატისტიკური სახალისო თუ უბრალოდ საინტერესო ფაქტებით. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ავტოსალონში, დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული.
0: პელმენი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსეს ხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ავტოსალონი დაგრძელდება გადაცემა გზა და გზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონი. დღეს 26 მაისს, როდესაც ჩვენ ქვეყნის დამოუკიდებლობას ვზეიმობთ, მსოფლიოს ავტოისტორიაში კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტი მოხდა თავის დროზე და ერთ-ერთი გამორჩეული თარიღი აღინიშნება მათთვისაც. ზუსტად 103 წლის წინ, 1923 წლის 26 მაისს, საფრანგეთის პატარა ქალაქ ლემანში, კოცონებისა და წვიმის ფონზე სტარტა იყო რბოლა, რომელსაც ავტომობილო სამყარო სამუდამოდ შეიცვალა მისით. ლემანის 24 საათი, ეს არ არის უბრალოდ შეჯიბრის სისწრაფეში, ეს არის ადამიანური ნებისყოფისა და მანქანის ფოლადის გამძლეობის ყველაზე სასტიკი დაპირისპირება. მასზე ძალიან მოკლედ რომ მოგიყვეთ, იგი ითვლება ყველაზე პრესტიჟულ ავტორბოლად მსოფლიოში. რბოლა ხშირად მოიხსენებენ როგორც გრან-პრის გამძლეობისა და ეფექტურობისთვის. გუნდებმა უნდა ეძებონ ბალანსი ავტომობილის სიჩქარისა და მის საიმედოობას შორის, რათა მათ გაძლონ 24 საათი მექანიკური დაზიანებების გარეშე, ასევე რაციონალურად გამოიყენონ სახარჯი მასალები, როგორებიცაა საწვავი, საბურავები, სამუხრუჭე, ხუნდები თუ სხვა. მიმდინარე წესებით თითო გუნდს შეუძლია ჰყავდეს 3 მძღოლი თითო ავტომობილისთვის. მაგრამ სანამ ამ წესებსა თუ სტანდარტებამდე მივიდოდნენ, მინდა სწორედ ამ რბოლის შექმნის ისტორიაზე მოგიყვეთ. 1920-იან წლებში ყველა ავტორბოლა ერთ წესს ეფუძნებოდა, ვინ უფრო სწრაფად გაივლიდა მოკლე დისტანციას, თუმცა ფრანგებმა გადაწყვიტეს შექმნათ რაღაც სრულიად განსხვავებული გამოცდა, რომელიც აიძულებდა ავტომწარმოებლებს შექმნათ არა უბრალოდ სწრაფი, არამედ საიმედო და გამძლე მანქანები. წესი მარტივი და სასტიკიც იყო, ვინც 24 საათის განმავლობაში შეუჩერებლად ყველაზე მეტ დისტანციას დაფარავდა, გამარჯვებულიც ის გახდებოდა. 1923 წლის პირველ 26 მაისს ტრასაზე 33 მანქანა გავიდა. გზები ტალახიანი იყო, მანქანებს არ ჰქონდათ საქარემინები, რბოლელებს თვალებში ქვიშა და წვიმა იყრებოდათ. ერთ-ერთი განათება სკის ტრასის კიდეებში განათებული კოცონები წარმოადგენდა. ეს იყო ნამდვილი ბრძოლა, რომელმაც სრულიად შეიარაღების გარეშე ჩაიარა, შეიძლება ასეც ითქვას. წლების განმავლობაში ლემანი ექცა მოედნად, სადაც უდიდესი ავტოგიგანტები ბენტლი, ალფა რომეო და მოგვიანებით ფერარი და ფორდი ერთმანეთს სამკვდრო სასიცოცხლოდ უპირისპირდებოდნენ. ლემანის ტრასის მთავარი საშინელება და ასევე სილამაზეც არის ლეგენდარული მუსლანის სწორი. ეს 6 კილომეტრიანი მონაკვეთია, სადაც მანქანები გიჟურ სიჩქარეს ავითარებენ. 1980-იან წლებში ყველაზე დიდი სიჩქარე, რომელიც დაიდო, ეს 4-7 კილომეტრი საათში იყო, რაც იმ დროისთვის იმას უფრო აღემატებოდა, ვიდრე 60 თვითმფრინავის აფრენის სიჩქარეა. ეს სიჩქარე კი ღამის 3 საათზე აბსოლუტურ სიბნელეში დააფიქსირეს. სწორედ ლემანზე გამოიცადა და შემდეგ ჩვენს ყოველდღიურ მანქანებში გადმოვიდა ისეთი ტექნოლოგიები, როგორიცაა დისკური მუხრუჭები, ასევე ტურბოძრავები, ნისლსაწინააღმდეგო ფარები და კიდევ ბევრი სხვა, რომლებიც დღევანდელ თანამედროვე მანქანებს უკვე თან სდევს. აი ესე, ეს იყო რუბრიკა ავტოსალონი. დღეს ავტორბოლებისთვისაც, ასე ვთქვათ, სასიხარულო დღეა, გარდა ჩვენ თვითონ ქართველებისა. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სამედიცინო რჩევებით და რუბრიკა მედიცინის დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: Motorsi, German Adleris automobilozetebis ofitsialuri tsarmomadgenelis sakartveloshi. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მედიცინა.
1: Так გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა მედიცინით. დღეს მოგეხსენებათ 26 მაისს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის თავისუფლების დღე. თავისუფლება კი პირველ რიგში სავსემ კერძით თავისუფლად სუნთქვას ნიშნავს. ხშირად გვსმენია, რომ საქართველო თავისი ბუნებითა და კურორტებით უნიკალურია, მაგრამ გიფიქრეთ, ოდესმე რა ხდება ჩვენს ორგანიზმში მეცნიერულ დონეზე, როდესაც ქალაქის ხმაურს თავს ვახწევთ და მთებში ავდივართ. სწორედ ამ მექანიზმზე და მთის ჰაერის ანატომიაზე მინდა რომ მოგიყვეთ დღევანდელ რუბრიკაში. როდესაც ჩვენ ზღვის დონიდან მაღლა მთაში ავდივართ, ატმოსფერული წნევა იკლებს და ჰაერი უფრო თითქოს თხელი ხდება. ეს ნიშნავს, რომ ყოველი ჩასუნთქვისას ჩვენი ორგანიზმი იღებს იმაზე ნაკლებ ჟანგბადს, ვიდრე ქალაქში. მედიცინაში ამ მდგომარეობას მსუბუქი ჰიპოქსია ჰქვია. სწორედ აქ იწყება ნამდვილი ბიოლოგიური მაგია. ორგანიზმი ამას აღიქვამს როგორც ჯანსაღ განგაშ. თირკმელები მომენტალურად იწყებენ სპეციალური ჰორმონის გამომუშავებას. ეს ჰორმონი ძვლების ზვლისტ, ვინც აიძულებს საგანგებო რეჟიმში აწარმოოს ახალი ჯანსაღი წითელი სისხლის უჯრედების წარმოება. შედეგად, სულ რაღაც რამდენიმე დღეში ჩვენი სისხლის მიერ ჟანგბადის გადატანის უნარი მკვეთრად იზრდება. ეს არის ბუნებრივი, აბსოლუტურად ლეგალური დოპინგი, რომელიც აუმჯობესებს ტვინის მუშაობას, გულსის ძარღვთა სისტემას და ფიზიკურ გამძლეობასაც მათ შორის. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის საქართველოს მთები, განსაკუთრებით აბასთუმანი, ბაკურიანი თუ სვანეთის რეგიონი მდიდარია წიწვოვანი ტყეებით. ნაზვები, ფიჭვები და სოჭები ჰაერში გამოყოფენ უნიკალურ ორგანულ ნივთიერებას. ეს ფიტონციდები მცენარეების ფარულ იარაღს წარმოადგენს ბაქტერიებისა და სოკოების წინააღმდეგ. როდესაც ჩვენ ამ ჰაერს ვსუნთქავთ, ეს ბუნებრივი ანტიბიოტიკები ჩვენ სასუნთქვებში ხვდება, კლავს მავნე მიკრობებს და აიძულებს მათ რომ განიდევნონ. სწორედ ეს აძლიერებს იმუნიტეტს. თუმცა მთის ჰაერი მხოლოდ ფილტვებისთვის როდია წამალი. გინახავთ მთის ჩანჩქერებთან ან სწრაფ მდინარეებთან როგორ უცებ გვეხსნება ხოლმე დაღლილობა. მედიცინაში ამას ლენარდის ეფექტით იცნობენ. წყლის ნაწილაკების შეჯახებისას ჰაერი მდიდარი იზრდება უარყოფითი აირონებით, რომლებსაც ხშირად ჰაერის ვიტამინებსაც უწოდებენ. ხელსაწყოებით გაზომისას მთაში მათი კონცენტრაცია 10-ჯერ უფრო მეტი აღმოჩნდა, ვიდრე ქალაქის ნებისმიერ ოთახში. სწორედ ამ ორ მაგი ეფექტის გამო იყენებენ მსოფლიო დონის ათლეტები და მარათონლები ქართულ მთებს ბუნებრივი სავარჯიშო მოედნისთვის და ასევე სწორედ ამიტომ გვირჩევენ ექიმები მთაში დასვენებას და ბოლოს ჩვენი დღევანდელი რჩევა ექიმებიდან არ არის აუცილებელი და ელოდოთ შვებულების მთაში გატარებას დღესვე, ნებისმიერ დღეს უახლოეს პარკში თუ ნებისმიერ მწვანე საფარში. სწორედ ჩასუნთქული 5 ღრმა ჩასუნთქვა მუცლით, ის რომ ფილტვები ბოლომდე შეიფსოს, თითქმის ზუსტად იგივე შედეგის მომცემი გახდება თქვენთვის, რაც ერთჯერადად მთაში სუნთქვა, რადგან სწორედ ამ მეთოდით თქვენ სხეულს თავისუფლად სუნთქვას და ასევე სწორედ სუნთქვას ასწავლით. ეს გახლავთ რუბრიკა მედიცინა და სამედიცინო რჩევები და მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. დარჩით ჩვენთან ერთად, მანამდე კი მინდა სემ სმიტი დავტოვო ჩემს ნაცვლად.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: 13 საათია.
1: ეს უნდა იცოდე.
2: გრძელდება გადაცემა გზა და გზა და ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათიც ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება. მანამდე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. ამერიკის შეერთებული შტატების ოკეანური და ატმოსფერული ადმინისტრაცია ამბობს, რომ ივლისისთვის ელ-ნინიოს განვითარების ალბათობა დაახლოებით 80%-ია. ეკვატორული წყნარი ოკეანის ელ-ნინიოს საკვანძო ზონებში ზღვის ტემპერატურა სწრაფად იზრდება, ხოლო ზედაპირის ქვეშ გროვდება უჩვეულოდ თბილი წყლის უზარმაზარი მასა. რა არის ელ-ნინიო? ელ-ნინიო გრძელვადიანი ფენომენი, რომელიც დაახლოებით ყოველ 2-7 წელიწადში ერთხელ ვლინდება. ცნობილია იმით, რომ ცვლის დედამიწის ატმოსფეროში ტენის ნაკადს, რაც ზოგიერთ ადგილას გვალვას, ზოგიერთ ადგილას კი ძლიერ ნალექებს იწვევს. წარსულში ელ-ნინიო უკავშირდებოდა სუსტ მოსუნულს, მშრალ სეზონებსა და მოსავლის ჩავარდნას, მაგრამ მეცნიერები ამბობენ, რომ ამინდის ეს მოდელი ასევე შეიძლება გაუთვალისწინებელი იყოს ნალექების საერთო რაოდენობა შემცირდეს, მაგრამ უფრო ექსტრემალური წვიმის მოვლენები გახშირდეს. ჩვეულებრივ წყნარ ოკეანეში ძლიერი ქარები უბერავს აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ, ანუ სამხრეთ ამერიკიდან აზიისკენ. ეს ქარები ზედაპირის თბილ წყალს აზიის მხარეს აგროვებს და სამხრეთ ამერიკის სანაპიროზე ცივი, ღრმა წყლის ზედაპირზე ამოაქვს. ელ-ნინიო იწყება მაშინ, როდესაც ეს ქარები სუსტდება. ქარების შესუსტების თბილი წყალი უკან მოდის ოკეანის ცენტრისა და აღმოსავლეთ ნაწილის ზედაპირი უჩვეულოდ თბება. ეს კი ატმოსფეროს ცვლის, სადაც ადრე ცივი წყალი იყო, ახლა თბილი წყალია. ამიტომ ჰაერის სხვანაირად მოძრაობს, ნალექების სხვაგან მოდის, ამედი მთელ პლანეტაზე იცვლება. მარტივად რომ თქვათ, წყლარი ოკეანე თბება იქ, სადაც არ უნდა თბებოდეს და ეს ჯაჭვური რეაქციით მთელ მსოფლიოს ამინს არღებს. ზოგან გვალვა, ზოგან წყალდიდობა, ზოგან სისხე. რამდენიმე წამყვანი მეტეოროლოგიური სამსახური პროგნოზირებს, რომ წყნარი ოკეანის ტემპერატურა წლის ბოლოსთვის საშუალო მაჩვენებელზე 2.5 ცელსიუსით ან მეტით გაიზრდება. ყველაზე ძლიერი ელ-ნინიოების დამახასიათებელი ნიშანი ეკვადორზე აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ მიმავალი მუდმივი ქარების შესუსტება. მაგრამ ეს ქარები არაპროგნოზირებადია და მოულოდნელად შეიძლება გაძლიერდეს კიდევაც. ელ-ნინიო პიკს ჩვეულებრივ დეკემბრისკენ აღწევს, მაგრამ ოკეანის სიცხე ნელ-ნელა თავისუფლდება და შემდეგ წლებში გლობალური ტემპერატურის ზრდას განაპირობებს. ბევრი რეკორდული ცხელი წელი იყო, მათ შორის 1998, 2010, 2016, 23 და 24. მოყვამს ხვილ ელ-ნინიო მოვლენებს და მათთან ერთად განვითარდა. საუბარში კლიმატის მეცნიერება განაცხადეს, რომ გლობალური სიცხის რეკორდები 2026 წელს შეიძლება დამყარდეს, მაგრამ სანახაობის წელი 2027 იქნება. სკეფის თქმით, თუ წელს ექსტრემალური ელ-ნინიო ჩამოყალიბდა, 2027 წელს ადვილად შეიძლება დადგეს გლობალური სიცხის ახალი რეკორდული მაჩვენებელი. მეცნიერები ხაზს უსვამენ, რომ უფრო ძლიერი ელ-ნინიოები უფრო მძიმე შედეგების ალბათობას ქმნის, მაგრამ მათ დადგომას აუცილებლად არ უზრუნველყოფს ეს ფაქტი. მძიმე ელ-ნინიო შეიძლება ძლიერი შედეგები ჰქონდეს: მოსავლის ჩავარდნა, გვალვა, ხანძრები, სისხლის ტალღები, მსოფლიოს ტროპიკული რეგიონში ცხოვრებისა და მრეწველობის რიტმის დარღვევა. 1983 წელს ელ-ნინიოსთან დაკავშირებულმა სუსტმა მუსონმა ხელი შეუწყო თანამედროვე ისტორიაში მსოფლიოს მოსავლის ყველაზე დიდ ჩავარდნას მათ შორის. აი ეს გახლდათ ახალი სამეცნიერო კვლევა რუბრიკაში ეს უნდა იცოდე. შესაძლოა ამინდის მკვეთრი ცვლილებები სწორედ ამ მოვლენის საწყის ეტაპსაც დავაბრალოთ და საბოლოოდ სამწუხაროდ ვივარაუდოთ, რომ აზი უფრო ვარესი. შედეგები გველდება ამ კუთხით, მაგრამ იმედია, რომ ამ შემთხვევაში ოკეანე დაგვინდობს და ძალიან ცხელ წელიწადს არ გვაჩუქებს 2027 წელს. ჩვენი ურთიერთობის მეოთხე საათი დაიწყო ამასობაში და მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ბიზნეს სიახლეებით ჩვენთან ერთად.
0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0411

0: German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. 558-14-16-09. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: Так ძალდება გადაცემა გზა და გზა, მე კიდე გიბრუნდით ბიზნესის სიახლეებით. დღეს 26 მაისს ბაქო თბილისი ბაქოს მიმართულებით რეგალური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგა. ტიპის სამგზავრო შემადგენლობით განხორციელდება, რომლებიც აზერბაიჯანის რკინიგზამ რამდენიმე წლის წინ შეიძინა. კომპანიის ცნობით, საწყის ეტაპზე მთელ მარშრუტს აზერბაიჯანული მოძრაობის შემადგენლობა და ლოკომოტივი მოემსახურება. აზერბაიჯანის რკინიგზის ინფორმაციით, სასაზღვრო პროცედურებისთვის თითოეულ საზღვარზე 1 საათი არის გათვალისწინებული. მატარებელი ბაქოსა და თბილისის შორის შემდეგი განრიგით იმოძრავებს: ბაქო თბილისი, მატარებელი ბაქოდან 23 საათსა და 10 წუთზე გამოვა და თბილისში მეორე დღეს 8 საათსა და 51 წუთზე იქნება ჩამოსული. ხოლო თბილისი ბაქოს მიმართულებით მატარებელი თბილისიდან 21 საათზე გავა და ბაქოში მეორე დღეს 6 საათსა და 24 წუთზე ჩავა. რაც შეეხება გაჩერებას, მატარებელი საქართველოში თბილისსა და გარდაბნის სადგურზე გაჩერდება. ხოლო თვითონ ბილეთის მინიმალური ფასი 81 მანათი დაახლოებით 127 ლარი იქნება. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში სპაგეტის, მაკარონის, ვერმიშელისა და სხვადასხვა ნაწარმის იმპორტი მცირედით გაიზარდა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით იმპორტის საერთო ღირებულება 8.6 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 7.2% მეტია. კერძოდ 2025 წლის იანვარ-აპრილში აღნიშნული პროდუქციის იმპორტის ღირებულება 8 მილიონი დოლარი იყო. გაიზარდა იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა 2025 წელს საქართველოში 7129 ტონა მაკარონის ნაწარმი შემოვიდა, ხოლო ამ წელს 4%-ით მეტი. საქართველოში მაკარონის ნაწარმის მთავარი იმპორტიორი ქვეყანა რუსეთია, სადაც 3.6 მილიონი დოლარის ღირებულების პროდუქცია შემოვიდა. მეორე ადგილას კი იტალია იკავებს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, აგრობიზნესში დაბრუნებული გელა ხანიშვილი შეღავათიანი აგროკრედიტის გაცემის ახალ წელს და პირობებს აკრიტიკებს. ამ თემაზე მან PMGTV-ის გადაცემა წერტილში ისაუბრა, სადაც ინტერვიუს მთავარი თემა აგროდაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა იყო, რომელიც 1 ივლისიდან უნდა მოქმედეს, რომელიც ფარგლებში შეღავათიანი აგროკრედიტების შეცვლილი პირობებით გაიცემა. კერძოდ, როგორც BMG სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განუცხადეს, თუ შეღავათიანი აგროკრედიტის მოქმედების მოდული ითვალისწინებდა სესხლის 11%-იან სუბსიდირებას 48 თვის განმავლობაში, ახალი მიდგომით ეს პარამეტრი იცვლება და იქნება 8% 36 თვის განმავლობაში. სამი წელი არაადეკვატურად მცირე თანადგომა აცხადებს გელახანიშვილი, რომელიც ამჟამად აგროსექტორშია და შინდიში ატმის ბაღებს აშენებს. მეღვინეების დების ღვინო დაფუძნებელი თამთაი აივასნიშვილი აცხადებს, რომ ქართველი ღვინის საერთაშორისო ცნობადობის პროცესი ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სწორი კომუნიკაცია და პასუხისგებელი სტრუქტურების მიერ ინფორმაციის დროული და კოორდინირებული გავრცელება საჭირო. გამოფენაზე, როდესაც ჩვენ ქვეყანას აცნობ, აქ ყველაზე მაგარი ღვინები უნდა ქონდეს წარმოდგენილი, რომ ღონისძიებიდან გამოსული ხალხი ეგრევე შენ მოგაწყდეს. თითოეული ასეთი შესაძლებლობა მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოს, თუ გვინდა რეალური შედეგი მივიღოს და არა უბრალოდ ფორმალურად მივიღოთ მონაწილეობა, აცხადებს ის. საერთაშორისო გამოფენებში ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და მეღვინეების აქტიური მონაწილეობის მიუხედავად, მეღვინე მიიჩნევს, რომ ქართული ღვინის წარდგენის ღონისძიება და საინფორმაციო მხარდაჭერა ხშირად არასაკმარისად არის კოორდინირებული. წელს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, პესპე საზოგადოებას ახალი კამპანიით თავისუფლება გადამდებია ულოცავს. თავისუფლების წყურვილი არასდროს ჩერდება ერთ ან ორ ადამიანზე. ის ვირუსივით გადამდებია, ოღონ ეს ვირუსი საშიშკი არაპირიქით ერთადერთი კარგი ვირუსია. სხვადასხვა დროში ამ სულისკვეთების განელების უამრავი მცდელობა ყოფილა, თუმცა 26 მაისი სწორედ ის დღეა, რომელიც ამტკიცებს, რომ თავისუფლებას ვერ დაამარცხებ ის გადამდებია. ჩვენამდებია. პესპესვის ვირუსებზე საუბარი უჩვეულო არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდი სიხარულით და სიამაყით ვსაუბრობთ თავისუფლების ვირუსზე, ყველაზე კარგ ვირუსზე, რომლის გადადებაც სასურველია. ამის ხშირად და ამას მიუძღვით წლევანდელ დამოუკიდებლობის დღის კამპანია ვირუსის გამოხატვის ფორმაში კი დროშა შევარჩიეთ, როგორც თავისუფლების და სამშობლო სიყვარულის მთავარი სიმპტომი. ამბობს პესპეს მარკეტინგის დირექტორი. ეს ბიზნეს სიახლეები გახდათ, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: camera, walk away.
1: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
2: გრძელდება გადაცემა გზა და გზა, მე გიბრუნდით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. დღეს 26 მაისია, დღე როდესაც ჩვენ საზღვრებისა და დამოუკიდებლობის ფასებს საუბრობთ. რუკაზე ხაზების გავლება ადამიანებს ყოველთვის უყვარდათ. ხანდახან ის ხაზები ისეთ აბსურდამდე მიდიოდა, რომ გეოგრაფია ნამდვილ კომედიადაც იქცეოდა ხოლმე. წარმოიდგინეთ, რომ გადიხარ სამზარეულოდან, მისაღებ ოთახში და ამ დროს კვეთ სახელმწიფო საზღვარს. იცვლით მოქალაქეობას და კანონმდებლობას. დღეს მოგიყვებით ევროპის ერთ-ერთ ქალაქზე, სადაც საზღვრებმა ადამიანები ვერ დააშორეს. პირიქით, მსოფლიოს ყველაზე თავისუფალი და უცნაური ადგილი შეიქმნა. ეს არის ბარლი. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი მყუდრო ევროპული ქალაქი ნიდერლანდებისა და ბელგიის საზღვარზე, თუმცა თუ მიწას დავხედავთ, შეამჩნევთ თეთრ ჯვრებს, რომლებზეც ცალ მხარეს წერია ნიდერლანდები, ხოლო მეორე მხარეს ბელგია. ეს ქალაქი გეოგრაფიული ფაზლია ბელგიას. აქ აქვს 22 პატარა ტერიტორია, რომლებიც მთლიანად ნიდერლანდების შუაგულშია მოქცეული, ხოლო ამ ბელგიური მიწების შიგნით კიდევ ნიდერლანდების 7 პატარა ნაკვეთია. საზღვარი ყოველგვარი ლოგიკის გარეშე გადის. ის შვაში ჭრის კაფეებს, სუპერმარკეტებს, საცხოვრებელ სახლებსაც კი. თუ სახლის კარი ნიდერლანდების მხარესაა, სახლი ნიდერლანდურად ითვლება, თუ ბელგიის მხარეს ბელგიურად. ყოფილა შემთხვევები, როცა ადამიანები საწორდი ზუსტად საზღვარზე ედგათ, ეძინათ ბელგიაში, ფეხები კი ნიდერლანდებში ჰქონდათ. ყველაზე სასაცილო ისტორიები მაშინ იწყებოდა, როცა ამ ორ ქვეყანაში სხვადასხვა კანონები მოქმედებდა. მაგალითად, წლების წინ ნიდერლანდების კანონმდებლობით რესტორნები უფრო ადრე უნდა დაკეტილიყო ვიდრე ბელგიაში. ბარლის ყველა რესტორატორებმა, რომელთა შენობა ზუსტად საზღვარზე იდგა, გენიალური გამოსავალი იპოვეს. როდესაც ნიდერლანდების მხარეს დაკეტვის დრო მოდიოდა, ოფიციანტებს კლიენტები და მაგიდები უფრო დარბაზის მეორე ბელგიურ მხარეს გადაჰქონდათ და ვახშამი კანონიერად გრძელდებოდა. კოვიდ პანდემიის დროს კი, როცა ბელგიაში პირბადეები სავალდებულო იყო, ხოლო ნიდერლანდებში არა, ერთ-ერთ მაღაზიაში, რომელიც საზღვარზე მდებარეობდა, ადამიანებს ტანსაცმლის თვალიერება პირბადის გარეშე შეეძლოთ, მაგრამ როგორც კი სალაროსთან, ანუ ბელგიის ტერიტორიაზე გადავიდოდნენ, ნიღაბი უნდა გაეკეთებინათ. ეს ადამიანები საუკუნეებია ასე ცხოვრობენ, ორმაგი მერით, ორმაგი პოლიციით და ორი სხვადასხვა პოსტით, მაგრამ აბსოლუტურად მშვიდობასა და თავისუფლებაში. ეს გახლდათ საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. თურმე დღემდე არსებობს მსგავსი ადგილები, სადაც ერთი არარსებული უბრალოდ საზოსხრო ხაზი ჰყოფთ მათ, მაგრამ რეალურად ისინი მაინც ერთ სტრუქტურას მიეკუთვნებიან, მიუხედავად მათი განსხვავებული კანონებისა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დღეისათვის ბოლო რუბრიკა კულინარით, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
3: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16:03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასი

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Пельмени хорсит элитарული, элит ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: კულინარია.
1: და გადაცემა გზადაგზა, ნელა დასასრულს უახლოვდება. მე კი დღეისათვის ბოლო რუბრიკა კულინარიით დაგიბრუნდით. დღეს 26 მაისია, დღე როდესაც ჩვენს იდენტობაზე, კულტურასა და თავისუფლებაზე ვსაუბრობთ და როდესაც სამშობლოს სიყვარულს ვნიშნავთ. ხშირად მინდა რომ გავიხსენოთ, რომ ჩვენი იდენტობისა და კულტურის ნაწილიც კულინარიაც არის და პირიქით იდეალურად აღბეჭდავს ის ჩვენ ისტორიას. ყველას გვიყვარს ხინკალი და აჭარული ხაჭაპური, მაგრამ მინდა დაგაფიქროთ ზუსტად მათ სიმბოლურ დანიშნულებაზე, ოდითგანვე უძველეს კოსმოსურ წმენასა და მზის კულტზე, რომლისგანაც ეს ორი ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი საჭმელი წარმოიშვა. დავიწყოთ ხინკლით. ქართული მთიანეთის ამ გენიალური ქმნილებით მისი ფორმა უბრალო შემთხვევითობა როდია. ხინკალი ზემოდან თუ შევხედოთ, არის მზე, ხოლო მისი ნაოჭები მზის ხივებს წარმოადგენს. უძველეს ქართულ მითოლოგიაში ხინკლის კუჭი არის ცენტრალური წერტილი, საიდანაც სამყარო დაიბადა, ხოლო ნაოჭები ხშირად იდეალურად 29 ანუ 24-ია სიმბოლურად. კოსმოსურ ციკლს დღეღამისა და კალენდარს უკავშირდებოდა. თავად ბურჯღალი ქართული მზის სიმბოლო ზუსტად ისევე ტრიალებს, როგორც ხინკლის შეკვლისას დატრიალებული ცომის ნაოჭები. როდესაც მეომრები ბრძოლის წინ ხინკალს მიირთმევდნენ, ისინი სიმბოლურად მზის ენერგიას იღებდნენ და კიდევ ერთი წესი, რომელიც კარგად ვიცით და მინდა გაგაცნოთ, საიდან მომდინარეობს ხინკლის დანითა და ჩანგლით არ შეხება, მისი გახვრეტა და წვენის დაღვა რომ ცოდვა, სწორედ იქიდან მოდის, რომ მზის სხივებიდან სიცოცხლის ელექსირი მისი წვენი არ უნდა დაკარგულიყო. ხინკლის ჭამა ნამდვილი რიტუალი იყო იმ დროში და სრულიად ადამიანურ კავშირთან კავშირდებოდა კოსმოსთან. მთიდან ახალა მინდა რომ ზღვაზე გადავინაცვლოთ. აჭარული ხაჭაპური კიდევ ერთი ქართული თავოჭება, ქართული კერძი, რომელიც პირდაპირ კავშირშია თავისუფლებასთან და ზღვასთან. როგორც ისტორია და ლეგენდები გვეუბნებიან, მისი ფორმა ლაზმა მეზღვაურებმა შექმნეს. ცომისგან გამოძერწილი ნავი, ეს არის ტალღებთან მებრძოლი ადამიანის თავისუფლების ნავი სიმბოლო. შიგნით მოთავსებული ყველი ტალღოვან აბობუქრებულ ზღვას განასახიერებს. ხოლო სულბოლოს ხელხაჭაპურში ჩაგდებული კვერცხის გული, ეს არის კაშკაშა მზე, რომელიც ზღვაში ჩადის, ამ პირიქით მისგან ამოდის. როდესაც აჭარულ ხაჭაპურს მიირთმევს და ცომის კიდეს ტეხთ, რათა კვერცხი და ყველი ერთმანეთ ჩაურიოთ, თქვენ სიმსუბუქეთ საკუთარი ხელით მართავთ ამ ზღვას და ამ მზის კავშირს. სწორედ ასე ჯეროდაც ადრე ჩვენს წინაპრებს. ასე რომ ჩვენ სუფრაზე უბრალოდ საკვების ნაცვლად მთის მზე ბურჯღალი ვიდევს ხინკლის სახით, ხოლო ზღვის ტალღები ნავი და მზე არის მოთავსებული ერთ აჭარულ ხაჭაპურში. აი ასე ის იყო დღევანდელი ჩვენი რუბრიკა კულინარია, რომელიც ფიქრობ, რომ დღევანდელ დღესთან ძალიან სიმბოლურ კავშირშია და ჩემი დამშვიდობების დროც მოვიდა. ძალიან მიხარია, რომ ამ გზაზე დღესაც ერთად ვიყავით. შეგახსენეთ, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემა გზა და გზა რადიო ქალაქში FM 107.9-ის ეთერში და კიდევ ერთხელ მთელი გულით გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, იარეთ ყოველთვის თავისუფლების, სიამაყისა და წინსვლის გზაზე. ახლა კი გემშვიდობებით და მშვიდობიან და ბედნიერი დღის გაგრძელებას გისურვებთ. მე ლანა ვიყავი თქვენთან ერთად და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ისევ შემდეგ ეთერში.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. გაზოგეთრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. 558-14-06.
5: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, შეერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122. მეტი 558 4169.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
6: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-002-2020.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

and brown eyes ქალაქები ინგრევა იტბორება იბომბება იცლება FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად

გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე

0: 12 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122. ხუთი ხუთი რვა 34 16 09.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსეს ხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსეს ხით, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 0302-02-20-20.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს

0: მანქანა დაგჭირდება ფული ნებისმიერ მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. გაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491 231 132. 558 36 09.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. გამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებში. აძლევსა და სერვისში.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032 202 20.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: can't believe that.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
2: You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there?

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ცოტახნის წინ რუსეთის მთავრობის სახლის ჭიშკარზე გამოჩნდა წარწერა: პუტინ შენ პასუხსაგებ ნორდოსტისთვის. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. 24 წლის წინ ოქტომბერში 40-მა ჩეჩენმა ბოევიკმა მოვსარ ბარაევის ხელმძღვანელობით ბრძოლათ აიყვანეს მიუზიკ ნორდოსტის მაყურებლები დუბროვიკის თეატრალურ ცენტრში. სულ შენობაში იმყოფებოდა 912 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ძევლების განთავისუფლების სანაცვლოდ რუსი სამხედროების ჩეჩნეთიდან გაყვანას მოითხოვდნენ. სამი დღეღამის განმავლობაში ეს ადამიანები ტერორისტთა ტყვეები იყვნენ. სამი დღის შემდეგ კი რუსეთის ხელისუფლებამ შენობაზე შტურმის გადაწყვეტილება მიიღო. შტურმა ტერორისტებთან ერთად მძევლების ცოცხლად იმსხვერპლა 139 ადამიანი, მათ შორის 10 ბავშვი. რუსულმა სპეცსამსახურებმა სპეცოპერაციისას გამოიყენეს დღემდე უცნობი გაზი, რომლის ფორმულაც ამდრომდე გასაიდუმლოებულია. ასევე არ დადგენილა, რამდენი ექიმი იყო შტურმის დღეს იმ საავადმყოფოში, რომლებიც სამაშველო ოპერაციაში იღებდნენ მონაწილეობას. გამოძიებას არ დაუდგენია იმ თანამდებობების პირთა ვინაობა, რომლებიც უშუალოდ ეწეოდნენ კოორდინაციას ექიმების, მაშველების და სამხედრო მოსამსახურების მოქმედებებს შემთხვევის ადგილზე. ასევე არ დადგენილა, რატომ დაიწყო ძევლების ევაკუაცია შტურმის დაწყებიდან მხოლოდ 2 საათის შემდეგ. ეს ისაკითხებია, რაც დღემდე საიდუმლოდ რჩება ევროპელი უფლებადამცველებისათვის და რომლის გარკვევის სურვილიც არაერთხელ გამოთქვა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, სადაც თავის დროზე 69 ადამიანმა შეიტანა სარჩელი საკუთარი ხელისუფლების წინააღმდეგ. სტრასბურგის სასამართლოს საბოლოო დასმაში ვკითხულობთ: ტრაგედიის მსხვერპლს არ გაუწიეს ადეკვატური სამედიცინო დახმარება? ფსბ-ს მიერ უცნობი გაზის გამოყენების შემდეგ, რის გამოც დაიღუპნენ არამხოლოდ ტერორისტები, არამედ მძევალთა დიდი რაოდენობა? გარდა ამისა, არ ჩატარებულა მომხდარის ეფექტური გამოძიება, რითაც რუსეთის ხელისუფლებამ დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ფუძემდებლური პრინციპები. ტრაგედიის შედეგად დაზარალდა

0: გამოცხადებულმა ადამიანებმა ჩამოყალიბეს ორგანიზაცია ნორდოსტი. ეს ორგანიზაცია ხელისუფლებისგან განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას მოითხოვდა, რადგან ტრაგედიის დროს უამრავმა ადამიანმა ქრონიკული დაავადება შეიძინა, ხოლო სამკურნალო სახსრები მათ არ გააჩნდათ. რუსეთის ხელისუფლებამ ამ ორგანიზაციის მოთხოვნები არ დააკმაყოფილა. ნორდოსტის ტრაგედია არის ერთ-ერთი თვალსაჩინოება იმისა, თუ რა ფასი აქვს რუსეთის მთავრობისათვის საკუთარი მოქალაქის სიცოცხლეს. რა გინდა რომ ქნა, რამდენი ხანი უნდა ელოდო სამართალს? მე მაინც იმედი მაქვს, რომ იმ მოქალაქეების, რომელმაც მიაკრეს ბანერი წარწერით „პუტინ, შენ პასუხსაგებ ნორდოსისათვის“, ის აუცილებლად აგებს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე. შაბათ მირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
6: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა, გამოიძახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122. 558 14 06.
7: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერარ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: ზელემოსმენა ძველი ქალაქი FM 107.5

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0712 26 44 44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: მის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.
1: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. გაზოგეთრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. 5 5 8 34 09.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩიე და იცხოვრე. ძველი ქალაქი.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Пельмени хорсит элитарული, элит ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Dancing in the moonlight.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახეთ ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-221-122. 558-14-09.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 9 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთერში.

0: wanna dance.
1: ჯერ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122. მეტი 558-34-06.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-221-122. მეტი 558-316-09.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

ერთ-ერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.

მოქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9